شب انتظار میں پھر لو دے اٹھا، پھر کسی کی یاد نے کروٹ بدلی، آنکھیں سراپا شوق بن گئی، اور عالم یہ ہو گیا کہ

داغ نے کیا خوب کہا تھا، روح کس مست کی پیاسی گئی میں خانے سے، میں اڑی جاتی ہے ساقی تیرے پیمانے سے۔ گنیش بہاری طرز نے جب میں خانے کا رخ کیا تو انہیں ساقی سے جوش کی زبان میں یہ کہتے بھی دیکھا گیا۔ یہ سن کر ہم نے میں خانے میں اپنا نام لکھوایا، یہ سن کر ہم نے میں خانے میں اپنا نام لکھوایا، جو میکش لڑکھڑاتے ہیں وہ بازو تھام لیتے ہیں۔